0: Ese o
1: Ese ni kire ese ni muslim ni ile te ko ibe mu Christian mi o le ko
0: Baba ti lo
1: Ojo ni wa ni kan ni 32 FM 94.9 ah be ni kan sota eni ejiri le ji pa gbogbo wa papata oba mi Edumare kan na la Johnson awon yen ni kankan ni posin be ni ayen ni kankan laayo gbogbo wa papata labi Olorun oba mi Edumare kan na la wa tori pe baba to jo bi gbogbo wa Adam ati Eva ni o na ni Adamo ati ya wa wawu a ri bi yesi omo baba kan na ni a omo iya kan na ni a kilo fe le faja kilo fe sokun fa ka mo bara waja ah esi o faja o ka mo wule dan ti o se ka mo wule dale lorilede Nigeria ta wa yi n to ni se pelu ija esin e je ka wa fun ra wa ka ba won so pe ododi ka je ko je rodo lo mu mi o